0: Umaga, ej, vitt med dig medan jag diktar att skära den istället för att mäta stugskja. Unchisse vedas gudjukskon, unchisse det sabbats, kja jag tisnagon gipar jag tihetjmuch, kja jag tiskopta tisiga jag jag tisnagon jag inte tisiga tispensa gudas sabbats batugnen hebiopsk. Det uppskattar du så här jag byggskon jag tisnagon jag tihetjmuch kja jag du dagset, kja jag jag inte tisju dagset ja. Ni tar bygstel. Jag tar ett batugen en hebiopsk. Och det är det som är Chassibi, Wimengi, East Main. Och en gissar jag. Det är men och gudna och skån har skogat bisam och spann också. Jag har bara gudna och snaggån och gudna och gudna. Men och tatske och gudna. Apstad i sig och gudna och gudna. Gudna och gudna och gudna. Okej, jag har bara nu dats och gudna och tatsk nishten och även gispstatsna ut. Okej, ismets nishten och nis och ett batugen en hebiopsk. Jag tror att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag Så vad jag vill ha är att jag vill ha nästa nödvändigt nämnda någon jäspstatistens nästa skab. Jag vill ha ett spattugen en hebiopsk. Det är beskåd. Jag vill ha en jäsem en menuftat. Jag vill ha ett jämotsidigt takt. Jag vill ha en skab en nästa nödvändigt millimeter sekunds på jäspstatistens. Så vad jag vill ha är att jag vill ha ett skab nästa nödvändigt skab. Jag vill ha ett spattugen en hebiopsk. Det är vad som visar jag bakom. Jag missade sin ischmag. Och en gissar i Usagi ba ay bisa mo ich banok so without magay ayok sko seconds pa pa dihtagon kana na je akay ke magay spa ma menu ta ni ya sound swap no da se de chu ta shin tum de no ni shtum de no de shni ayum de no ngi substitution ayu de chi spin chai be gu shte u shab ha gut spa to gun an happy ops o magi chi dubskaj ga ke te achmon ga Men man och tacka kan jag dig tacka. Vad man och tacka det så att det system den och det är inte den och jag kan jag spstats ni tas ni så skab jag kan jag tacka den biops. Kan det jag vaska jag kan sitt nämskats och en jag säger det men man och jag skån. Ja, hej, vad är det du också ska säga dig tacka? Ska jag säga något om att jag har tjumot? Jag mag jag inte precis ska jag säga spens nästa nog bäg. Jag vill ta ett spattugan en biopsk. Så det ska jag mag. Ska jag säga något om att jag har tjumot? Jag mag jag inte precis ska jag säga spens nästa nog bäg. Jag vill ta ett spattugan en biopsk. Så det ska jag mag. Ska jag säga något om att jag har tjumot? Jag mag jag inte precis ska jag säga spens nästa nog bäg. Jag vill ta ett spattugan en biopsk. Så det ska jag mag. Ska jag säga något om att jag har tjumot? Jag mag jag inte precis ska jag säga spens nästa nog bäg. Jag vill ta ett spattugan Jag är inte så säker på att det är en biopsk. Det är en biopsk med datum det är nästa nu millimeter sekunds på ispsa. Att jag är inte så säker på att det är en spattugan en biopsk. Det är en biopsk och betjuan och en gisk dioxkun och man kan inte säga att det är en spattugan. But still done again. Okay, Niano Shabin de Snister no Nian. Again, Spice said Jimon again. Again, they swab no dash with the self touch Nishta no, they snammed no. Again, Jay Spstitch and Iota Gaysmith, I could all sharp. Every time it's Batuin and Herbiovsk. Oh, my great Jed of Scudge, Yabate, it's Bat Jimon again. Niano Shabin de Snister no Nian, again, Jay Spser at Jimuchka. Millimeters. Jag kan säga att det är mycket nytt att ni är så sharp. Jag kan ta ett spattugan en biopsk. Okej, utan att jag måljar sig att tjumon. Okej, jag ska snabba en gett genom syska så att skapta att skicka den. Stämde nog, det snämde nog millimeter så kan jag spisa tjumon. Så om jag vill ha det så att jag stämde nog, det snämde nog en gett spisa tjumon. Jag kan säga att det var tjumon, det sa om jag gav han skicka så att jag Okej, vad är det du gör till dig tack ska jag skapta att skicka den. Det smitts nästa nog spattugan. Och jag ska säga att jag ska bojtki bara ett smutska att jag ska smaka mig att mig att jag ska säga Jag vet att jag snabbt kan ge dig ett chimotsk. Jag vet att du där också säger nämstod att bad studie. Jag kan inte ta sin egen ursäkt på att du kan ha biopsk. Jag kan ge dig tack så att du har möjlighet att ge dig tack. Och en gis, jag mag att jag har och ge dig du där också säger att du ska ge dig en upptäck. Okej,
1: nu kan jag ta det. CBC 21. Je moet hebben ook een witte weg. CBC North, wat je kunt zeggen.
0: O magazine si gaj gaj gnop tag nos tanga bit speech and so touch ai o gaj si gaj ai yana no sabat to jiska so what going to be some ai o dei de che ai big still sab big stem de no big still gaj na gaj na de just shoot stars so ni ein jich tau zu mach kan ji ga ge o he me go ji uch mach kan no cho ji mach kan no ge o he Matthew Kunka ai egun ni o ai he ge ga wi yai mu to go o ge was ga gen si si bi ge ji wi hu stag no ge os ko dem ge ma ga i nt ge ga ga to switch ge nem ai ai Eim nanochka egut chega gade gadut chibichin hem snosnanchka peter brav fini sochem daten domini sketsnade shiut dason uma gwene tipska ku ye un cheese so gonna we here I sure paul mccartney yana nem de no note to bness